донести мій руйна війна. Хочу приче да се седні, баш на овом дивном месту, где угледах ньене очі. За